als innamored da lunga e la figlia dallo ster. Als innamored da lunga e la figlia dallo ster. Ustera, jungfru stera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru stera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru stera, dat jo feina mescia va. Dat'io faina mescia va, e cianciai du splez cum mai, e cianciai du splez cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet.

Qua fetten el sentenziar, c'ha flüsse un pac un bun. Qua fetten el sentenziar, c'ha flüsse un pac un bun. E qua fetten el sentenziar, c'ha flüsse un strion, c'ha flüsse un strion.